တော်တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတအောင်အဆက်ဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese international မြန်မာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

Torashina, Sechana, Kujama Jabazi, and Ishki watch Bangadreni got in Senipare, Natana Sachakuni, Audubala Satoi, Japan Sandoji, Nya, Konanakuma, Yashi Tari, Drendigo, Janocho Josua, Dinsa Pamikna. American Thermato Netranga, Lame Lama, Tuya Asha Kizendri, Nyoguria Gonza, King Jung Unne, Twiso Nadelu, Josu Dreden Satimame. Mr. Kim Natri Somo Sinzani the Lalu, Denilaniga, Imputa Madrinda, Mr. Trango, Megavade, Mr. Tranga, Twin Name Bade, Lupi Jagavade, Taha Selu Shabu Kaunam Hola, Tune, Geno Nega, a Simpi Bade Lule, Tugasubade, Mr. Trahan, No Malajain, Dunang and Taumai, Shenzem Yuma Chimbame, Asha Pacific Seaway Pupon Samu Furem, Ebet take the Seaway Hotel for season Tabade. Ipek siwe bantengi felpain nengi ma chimpa me Ishi tang asan nengi miyate ye teiti siwe di gule Mr. Tran Tayafu sisi nere lo Hong Kong a South China Morning Post Trinza ka popya ge bade Mr. Tran ha Mr. Kenwe teiti suenewe pilo lo re tuye sanna go tuk popya ta nebi Suenewe pilo po ne patepi Apiudu bo saun ne tuye to bora go Akuti chay ma tamman piya ta ge bade kimya Russia and Ukraine and Roja, so in saying, I pick Kaya say the boat in Yago. Now, Pasalonga Chopa Moody, she get a look. American Tamna Dominic Tranga, the end of the good Tanila Nima Pioke, Bade. Hey, the boat in Yago, so by Maduga Gina gave you Pipare. Mr. Tranga, Ibirama Piojama. Ukraine Tamna Volodymyr Zelensky, ha, Eddie Champio Mesa, the boat in Yet to cook for song ye. I won't say for Lodel, Pioke Bade. Russia Tamna Vladimir Putiha, the Botun Jet to Cook Possong Genevi, Mr. Zelensky, Tunet the Botun Jayabu, Luchin Zeshilao, General Loya Mel, Mr. Trunga Pisa Piosu Yabade, Mr. Trang, a Pikaya say, Jinja Jashikabime, Russia, ha, Ukraine, a Yap, Swan Sang, a Chigan, Saunigo, a long yen attack came with a cellu catered with Germany, Winijo, Fredish, Moscow, Danilanima, Piosu Yabade, Duga. Russia, let's see, says a Nina Moody, Ninja Net Supujeti, Tamamu, a Jambujeti would Tobia Musana, Mishibusura, Ten Shade, Lupiosu Gabade. Russia, the Botu Nija Gujina be naive. Swain Sayan Sayon Dego, Selecta Kenny Delu, Bintamla, Emmanuel Macron at the end of Dego, Denaniga Piosu Gabi, the Botu Nija Tia Mupo, Tandia Shija, Topo Piosu Gabade. Dekaya Sene, Ninja is anybody. Pianle Sati, Pianjigo, Susan Lila, but Juba Moody, talk can be met. Nangan did in it. Russia, a chain chop moody go, a shop, Mapia, Bulu, to a talong, Piosu Gavarkina. American Donald Trunga. Russia and Ukraine, which are swine saying, Pikaya say, Yashi get a Lucina gave me. Russia ha, Ukraine, swine saying, Chigan, Saunigo, Selecta can need it. Ukraine, the Bala, Volodymyr Zelensky, Susu get a drink on Asima. Mr. Tranga Jinaja Topola, we not yet pitted the Nilanima. Mr. Zelensky got any need dear Temabe, Russia ha, Ukraine, swine saying, Saun, Sayun, Chakugu, like I get a Lu, Lumukuya Majita gave a day. Nangani in it, Sebwe Sunta you to get a linen tatter swing, Russia poisidipo, Pia po people lude lule, Mr. Zelensky up your body. Ukraine had not the two delabo chain time below Mr. Trump, your gave it out, the Ningulima, Mr. Zelensky, who ABC didn't tanaga, maybe and gave a day. Russia in it, yet Chalseja, low up your kaya say with the board to mess with Ukraine, ha, you go pretty, Jebama Pieterlu, Mr. Zelensky up your body. Russia Tamna Yung Pyo Yusu Gwin Shidu, Dmitry Peskov Ka, Danila Niga Drenau Digo Pyo Ja Ma, Mr. Zelensky Ye Chau Se Ja Pika Ye Se Su Pi Ja Gu Pe Cha Lai Pi, Russia Tamna Vladimir Putin Ha, Yuka Pwe Chimpa De Ni Ma Da, Da Khe Mu Di Ye Tan Yi Emi Piu, Aten Si Ni Ma Pye De Lu Su Wa De Kimya. NHK watch Bangladesh was selected in Senegal. Yiming and she saw a Sanji who did up for the Jiran Yashi Duga. Through also possessing a sorry Usan Puema, American Power Muha, Limiami Najemwe, counted Topia Muni, Yen San Yali Melu, three be like the drink or Nansema. Who did the Bondiga? Saudi Arabia Nanga Mura, Riachi, Bibi San Lizeku, Bigger at Rembagunga, Takemu, the Pilo Kepi, Lu Sale Ute Songa, Donga Jordan, Yashi Kabi, and up, a cool 3-page top bolara, Chipare. Piasimu Rejal, Saudi Anabaniga, Lize Pete Mugo, Autovala Sakonia de Tumi like your riders, the Intana, Popiaja, ya, the Abare, Mura Ria go to Pikakede. Who did don't eat a single Jabia Pichan and get a look? Even Yai Suya would talk and it. Sorry, Usan Yuma Usua, the Denlani Matina Gibade.
Saudi Arabia negama jabya dongji ri Nepal la ni de lo Saudi ya shi de pyo cha che ko ko ka bi Australia cha ne ga phaw pya ga ba de Houthi ri wo tai khai de Saudi Arabia se se ma American ha pawin bwa ya shi da la lo tadin daw ti ga sine ni ma mi myan ga ya tamna daw ne thong ga chano ru pawin nai ma de chano ru a la ko sin sa twa ma ba lo tou pyan phie cha ga ba de Houthi ri paw Saudi Arabia chora naw khan pi de chose sin mu ma American power in American net data drain she to yet Josiva Alum of Pimatade, Lemianbi, Najimwe counted Topia Mushila Le Melu, who the Jiran Yashi to a Denin Lanima, EFV Trentana, Pio Jagabakma. Came a community along and season ago Lila Tonda Nine, Comuni Muzoundigo, Mahabua Sanga, Champida, Nyayedu, AI won Samut Kugo, Japan Samulunga, Comuniji, Hita Chiga, Satin like Pare. Hitachi ne tu ye software detail longan kwe ha edi won samu go akhu la ma sa tin ke ba de edi AI broker ha pi rin pi ba ga company 1500 law ye siman khan kwe ye season ni pye thauk kong de myo chin si ye zai kwe pyaung le de ne aso ya muwara de go le la tha de snit ba ba de di won samu a thong pi de company de ha tu ye longan ne a chang ya ne Alpha Jet de go pe a ya ba de ai naw tu ayun set lo le longan ne pe ri ne patat pi AI program go pyo ya ba de အဲ့ဒ ီခါ AI က 10 မိနစ် ကနေ တနာရီ အတွင်း စာသားနဲ့ ရုပ်ပုံတွေ ပါဝင်တဲ့ အစီအစဉ် စံသာတစ်စောင်ကို ပြုစုပေးပါတယ်။ အစီအစဉ်ခန်းစာထဲမှာ ကြိမ်မဲ့ company တွေ အနာဂတ်မှာ ချမှတ်လာနိုင်တဲ့ မဟာ viewer တွေ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခမန်းပေးပြီး အဲ့ဒါတွေကို ဘယ်လိုတုံ့ပြန်သင့်တယ်လဲ ဆိုတာကိုအကြံပေးပါတယ်။ Hitachi ကဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူတွေ လုပ်ငန်းတွေ အဓိကစိတ်ပိုင်းအတွက် AI အခြေပြုဝန်ဆောင်မှုတွေ ပေးနေတဲ့ Japan company တွေကတခုဖြစ်ပါတယ်။Fujitsu company ကလည်းလက်လီလုပ်ငန်းတွေအတွက် AI ချစ်ပြုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာပတ်မှုမှုပြည်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုအစမ်းသဘောနဲ့စတင်ပေးရနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုတဲ့ company တွေရဲ့ရောင်းချမှုဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကို AI model ကလေ့လာသုံးသပ်ပြီးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွေရေးဆွဲရမှာကူညီပေးပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်ပုံစံပညာသင်ကြားပုံကိုလက်ခံကျင့်သုံးတဲ့အီဂျစ်နိုင်ငံရှိကျောင်းတွေမှာဂျပန်ဘာသာစကားသင်တန်းတွေစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီ။အီဂျစ်မှာရှိတဲ့အစိုးရအကြောင်းတချို့မှာခလီးရီယာတန်ရှင်းအတန်းစီဝေးတွေနေစဉ်တာဝန်တွေကိုအလှည့်ကျထမ်းဆောင်တာနဲ့ဂျပန်ကျောင်းတွေမှာကျင့်သုံးနေရှိတဲ့တခြားလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။အီဂျစ်နိုင်ငံဟာ2018ခုနှစ်ကစပြီးစီကတ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်မှုကိုလေးပေးပြီးပညာရေးဆိုင်ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်အဲ့ဒီလိုအီဂျစ်ဂျပန်ကျောင်းတရားကျော်တည်ထောင်ထားပါတယ်။မိဘတချို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကြောင့်စက်တင်ဘာလမှာကျောင်းဆက်ရောက်မှဂျပန်ဘာသာစကားသင်တန်းကိုစမ်းသပ်မှုအဖြစ်ဆန်တမှုအဆင့်ဖြစ်စတင်ခဲ့ပါတယ်။တင်းလန်နေမှာအီဂျစ်မြောက်ပိုင်းဆူယက်စီကျောင်းတစ်ယောက်မှာခွန်တန်းကျောင်းသားတွေတဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုလေ့လာဖို့ဂျပန်မီဒီယာတွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသားတွေဟာတချင်းကနေတဆင့်ဂျပန်စကားနဲ့တစ်ကနေ30ထိရေးတက်တာကိုအီဂျစ်လူမျိုးဂျပန်ဘာသာဆရာနဲ့အတူလေ့ကျင့်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာဂျပန်စကားနဲ့ကိုကိုကိုမိတ်ဆက်တာကိုလည်းသင်ယူခဲ့ကြပါတယ်။ဂျပန်ဖောင်ဒေးရှင်းဟာဂျပန်ဘာသာစကားတဲ့နန်းဒီကိုပံပိုးဖို့အတွက်ဆရာမတွေတဲ့တင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေနဲ့လေ့ကျင့်ရေးစီစဉ်တွေကိုပံပိုးပေးနေပါတယ်။ဂိုင်ရိုမျိုးရှိဖောင်ဒေးရှင်းဌာနကရဲ့ကြီးကွဲဟာရှိမိုတိုအာယူမီကကျောင်းသားတွေဟာအီဂျစ်နဲ့ဂျပန်ကိုသာမကတခြားနိုင်ငံတွေကိုပါဆက်သွယ်ပေးတဲ့ပေါင်ကူတတာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK Watch ဘက်ကတဲ့နေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးပါပြီ။နားဆင်အားပေးတဲ့သရရှင်အားလုံးနဲ့တော့ကညီမပြည်သူပြည်သားအလုံးပေးခင်ပါစေ။ကျွန်တော်ချောချောဆိုပါ။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါ NHK World Japan ရဲ့လွဲကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဒီမားအပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ33မှာအချိန်ဘလောက်လိုမလဲလို့မေးတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လှုပ်ကြည့်လို့ရတာတွေပါတဲ့ဂျပန်ကအလဲပတ်ခီးစဉ်တွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ไกด์ตูเนี่ยตะเงเจ้ไมค์တို့မီးရဲခိုင်ကနင်ဂျာပြတိုက်ကိုအဆင်ပြေပြေရောက်ရှိသွားပါပြီ။နင်ဂျာလက်နဲ့ရှူရီကန်ပြည်ကြည့်ဖို့အတွက်နှစ်ယောက်သားတန်းစီနေပါတယ်။ရှူရီကန်ဆိုတာတမဏိအချုံမြောင်တွေပုံစံရှိတဲ့လက်နက်ငယ်ပါ။ကျဲလိုပုံစံရှိတာများပါတယ်။တန်းစီနေတဲ့သူတွေအများကြီးပါပဲ
0: ။သင်ခန်းစာ33အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပ
2: ါ။どのくらい待ちますか ?15 分くらいです。わかりました。
3: すごい本物の手裏剣だ
4: あの的に投げてください
3: えいああ落ちちゃった
0: わちゃたちゃんちんを聞いてばめ
1: マイクが手裏剣ぴってにゃを運ぼあちんぶらう送やまれと運転を見来ばれ
2: どのくらい待ちますか
0: ぶらう送やまれ
1: 運転が便秘ばれ
4: 15分くらいです
0: 15分後吧。
1: マイクが便秒ばれ。
2: わかりました。
0: ほけ。
1: ツルの絵を描いてか、ガイドは手裏剣を見て、背路下立ちわにばれ。
3: すごい、本物の手裏剣だ。
0: あ、おせやじ、てけせ手裏剣立なべ。
1: ウィンナンがツルの腕を信じばれ。
4: あの的に投げてください。
0: ほぴまこぴば。
1: マイクが手裏剣を撃ってらいばび。
3: えい。
0: けこ。
3: ああ、落ちちゃった。
0: はあ、ちゃったび。
1: ミーター内外植えれにゃが辺膜を貼り上げら、マイク転たらだと欠てねてるね。辺膜も貼りべ、あこちゃったれぽんめ。
0: ほてね。でこれとあてか等々が。
2: どのくらい待ちますか?
0: ぶらう送やまれ、ဖြစ်ပါれ。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်တခုခုလောက်ဖို့အချိန်ဘယ်လောက်ဆောင်ရမလဲမေးတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
5: ။どのくらい?
0: ဆိုတာဘယ်လောက်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အမေးစကားလုံးပါ
5: ။待ちますか?
0: ဆိုတာကရိယာ
5: 待つ
0: ။ဆောင်တယ်ရဲ့待つပုံစံ
5: 待ちます。
0: まအမေးပစ္စည်းခထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့အဓိပ္ပာယ်ကဘယ်လောက်ဆောင်ရမလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကချက်ကတခုခုလုပ်ဖို့အချိန်ဘလောက်လိုမလဲမေးတဲ့အသုံးအနှုန်းပါအချိန်အကွာအဝေးပမာဏတို့ကိုမေးတဲ့အခါအမေးစကားလုံ
5: းどのくらい
0: ကိုသုံးရပါတယ
1: ်အဲ့တော့ဘလောက်ဆောင်ရမလဲမေးခြင်းရင်待つ送ねဆိုတဲ့ကရိယာကိုသုံးပြီးどのくらい待ちますかလို့မေးရမယ်နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ
1: ်တရရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါ
5: 待ちますかどのくらい待ちますか?
1: トラシのを教えるやじゃれもうら。
0: あくてか、ぶらうちゃおうもれ見にて宇馬さけ病とこをなたんじば。礼勢子とわにてタクシーでし、延長配送にだじゃん。ဖြည်းဖြည်းပဲตั้วるやれてと、キーデが延忙を見だဖြစ်ပါれ。
6: すみません。あとどのくらいかかりますか?20分くらいです。
0: アデベルを聞いてみ。
6: すみません。あとどのくらいかかりますか?
1: てせいらなおたぶらうじゃんれ。
0: でにゃま。
5: すみません。
0: そら、たぱるへあよんさいむをやぶぴょでざかば。
5: あと。
0: そら、なおたるアデベルやばれ。あくさんぴ、こんぴでちゃいんぴん、なおたぶらうじゃおんれそれアデベルば。
5: かかります。
0: そら、
5: かかる。
0: じゃれへ、ます、ぽんざんくりやဖြစ်ပါတယ်。あちん、ウェイ拱じゃらとあとないまれ。
6: 20分くらいです。
1: ミニ20ラば。
5: 20分。
0: そら、ミニ20。
5: くらい。
0: そら、ラウ、ロデベやばれ。
1: ピアノ堂ウィライ表示ば。
5: どのくらいかかりますか?あと、どのくらいかかりますか?
1: トラシのを教えるやじゃびら。
0: တခြားချိန်တွေအတွက်မေးဖို့မေးနေကိုလည်းလေ့ကျင့်အောင်တော်တာရှင်တို့ကပြတိုက်ကိုဘတ်ကားနဲ့ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတာတယောက်ယောက်ကိုမေးလိုက်တယ်ဆိုပါစို့ပြတိုက်ကလမ်းလျှောက်လို့ရတဲ့အကွာအဝေးအတွင်းမှာပဲရှိတယ်လို့တစ်ဖက်လူကပြန်ဖြေလာတဲ့အခါဘလောက်လောက်လမ်းလျှောက်ရမလဲလို့ပြန်မေးကြည့်အောင်လမ်းလျှောက်တယ်က
5: အရက
0: သူရဲ့မတ်ပုံစံက
5: အရကီမတ်အရကီမတ
0: ်ပါပြောကြည့်ပါခင်ဗျာ
1: どのくらい歩きますかどのくらい歩きますか?
7: ドラシンを呼ぶのやじゃえの?
0: さっさとばざがろみゃかなば。あちん隊隊を褒められあとんのんにをりらばめ。
7: ディニゼレネマ騒わめあちんをジューコフォンくらい15分ラウと呼けれの。
0: ほばれ。ミネそら。
5: ふん。
0: 家とやなおま、とうをてやばれ。うばま5分そういん。
5: 5分。
0: 10分そ
5: 10分
0: ば10
5: 10
0: やなま
5: ふん
0: ライてかぷんろたん添えやばれえらりずりたじゃばかにゃ
7: なたんびてかうライ表じば5分
5: 5分
7: 10分
5: 10分
7: 15分
5: 15分
7: ミニ20
5: 20分
0: နောက်တစ်ခုကကြာမြင့်တဲ့နိုင်ကိုပြောတဲ့
5: 時間
0: ပါအရေးအတွက်ကိင္ကနနောက်မှာ
5: 時間
0: ကိုထည့်ရပါမယ်တနာရီကြာဆိုရင
5: ် 1 時間
0: နနာရီကြာဆိုရင
5: ် 2 時間
0: ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတချို့ကဏ္ဍတွေကိုအတန်အတွက်ပြောင်းပြီးထွက်ရတဲ့အတွက်သတိထားဖို့လိုပါတယ်4နာရီကြာကို
5: 4時間
0: 9နာရီကြာကို
5: 7時間
0: ね5နာရီကြာကို
5: 9時間
0: လို့ထွက်ရပါမယ်။ဒါဆိုတနာရီနဲ့မိနစ်30ကြာဆိုတာကိုဘယ်လိုပြောမလဲ
7: ။1時間30分ပေါ့နော်ဟုတ်လား
0: ။မှန်ပါတယ်။နောက်ထပ်ပြောနေတတိရှိပါသေးတယ်
5: ။30分
0: မိနစ်30အစားနာရီဝက်ဆိုတဲ့သဘောနဲ
5: ့ဟန
0: ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့
5: ်1時間半
0: လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုတစ်ခေါက်ပြန်နှားထောင်ကြရအောင်။မိုက်ကအချိန်ဘယ်လောက်ဆောင်ရမလဲလို့မေးနေတဲ့အပိုင်းကိုတေးချာအယုံစိုက်နားထောင်ပ
2: ါどのくらい待ちますか15分くらいですわかりました
3: すごい本物の手裏剣だ
4: あの的に投げてください
3: えいああ落ちちゃった
2: マイクと一緒にポップカルチャー。
7: あくさびマイクねあとぴょけぽやんじむかなば。でにろこらいらつい漏じろやらりばれ。あればきいせんりあちゃんをぴょぴゃばめ。
0: ジャパンマラレでえでりこらいさんたっ漏かいじろやれあしせんりあみょみょしばれ。
7: でにせらねまそういんマイクねかいとろシュリケンらなここらいぴじじゃやの。
0: ほばれ。忍者တို့ဆာမူရိုင်းတို့လည်းလှုပ်ရှိလို့ရပါတယ်။နောက်ပြီးကီမိုနိုဝတ်ကြည်တာ၊လက်ဖိတ်ကြမ်းတဲခင်းတာ၊ပန်းလာထိုးတာ၊ဂျပန်မုန့်လှုပ်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲဒါတွေအပြင်ထူးထူးခြားခြားဆန်းလှုပ်ကြည့်လို့ရတဲ့အရာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်
7: ။ဘလိုမျိုးတွေလဲ?
0: ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်စားတောက်ဆိုင်တွေရဲ့ showcase တွေထဲမှာပြထားတဲ့ဟင်းပွဲနမူနာပုံစံတွေလိုမျိုးပေါ့။အမတွေ့ဘူးလား?
7: တွေ့ဘူးတော့ဗော။ plastic တွေနဲ့လှုပ်ထားတာတွေလေ။တကယ်အစ်စ်တိုင်းပဲ
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးအစားအသောက်ပုံစံတို့တွေကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။နောက်တစ်မျိုးကတော့ဂျပန်ပီသတယ်လို့ပြောနိုင်တာပါ။ဖန်တီးပြုလုပ်ထားတဲ့ငရင်၊မိုးတက်လေပြင်း၊မီးလောင်မှု၊ဆူနာမီစတဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ခံစားစေပြီးဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေအတွက်အထွေထွေရယူလေ့လာနိုင်တဲ့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်
7: ။စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်နော်။ဘေးအန္တရာယ်အရေးပေါ်အခြေအနေတွေအတွက်အသုံးဝင်ပါပဲ။
0: တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွဲကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
7: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်နဲ့မိုက်တို့မန်ဂါကဖေးသွားတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။